ཁྱི ཕྱད མི ཡོད ཀྱི ཚོགས ཁ ར ཡ ལུང ཚང པོ ཚང ཚ ཤེས པ དེ རེད ང ན སུ མཉམ དུ ཞིག སེན ན ཐུ

0: kirang chikpo nangli ya shukbe ge.
1: Kirang kime nangli shukbe ge.
0: Kirang nungmi ta nyamtu se cha rewe ge.
1: Kirang chobo na lientu ga zom nangwe ge.
0: Ngan zui li sen di ki nambar mo zar nye yang ki gyab chung si chun cho.
2: Mo tui sen ta.
3: Mo tui sen ta.
0: Kiwe
4: yenbi lu ya.
5: ཁྱི དང ར སླ རྒྱུ དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང

ཚེ ནམ ཚོ ད ཧི དེ ལེ ད ད ང ཚོ ནོ ཧི བེ ལེ ཚེ ནོ ཞུན རུ ཅི ཡེ དེ རིང གི ནོ ཧི བེ ལེ ཚེ ནོ དེ དེ ནེ ལམ ངོ དེ ཇོ མ གི ལོང བི གི མ ལ ནོ གི ཇོ མ ཅི བེ གི ལོང དེ ཁུ དེ ཤེ ཡོ ནམ ཚོ མི ཐུ ལུ ལུ ངོ སེན ཅ ནོ ག ས ཡེ

ཕེཅན དེན མ མེ ཅན ན ཤ བ གང ཡང དམ འཇར ཕེསམ དང དེསམ ལ ཡོང གལ ཐེ པ ན ཉེན ཁ ཆེ ཁུ ཅན འཇར དོ ཡིན པ དང ཕེསམ དང དེསམ ཉམ པ ན ཉེན ཁ ཆེ ཁུ ཅན ཉམ གལ ཡིན སལ དང ཤིག ལ ཉམ ཅར ཤུང སེན ན ཅར དང ཕེསམ དང དེསམ ཁོ ར ཨམ ཉམ པ ནེ ངུ ཚོམ ཅ ཡོ ལ ང ཚོ དང ཉལ ཤིམ ལ ཏོབ དེན ཤིག ཡིན མན དེ དང ཡོང ཕེསམ དང དེསམ ཅ ཐེ དེ ལོ ཚ ཏེན མན ལ ཏ གུ པ མ ཟལ དང ཡོན ཚང མ ཕེསམ དང དེསམ ཐེ དེ ལོ ཚ ཏེན མན ན དེ བེ ཅང ཏ གུ ལོ གབ ཅ གོང ང དེ ཚན དེ གུང ཐེ རང ལ གཅ ཕེསམ ཅེ མི མར ནེ མར བ ཅ གུང ཐེ དང མར གལ མ དང ནེ ཤིམ ལ མེ ཐབ ཤི ཡོ པ དང ང ཅ ཁ ཝ ཚ ཏོང མང པེ ཕེསམ དེ དོན དེ ཅེ ཤོ ལེ དང ཡོ པ རལ རང ལ གལ ཧེམ ལ ཡིན པེ ན གུ ཅེ ཅང ཇོ པ མེ ལ ᱫᱟᱵᱤ ᱱᱟᱱᱥᱤᱝ ᱜᱩ ᱠᱚᱱᱟ ᱪᱚᱛᱯᱟᱞᱤ ᱱᱟᱱᱥᱩ ᱛᱮᱥᱢ ᱞᱟ ᱭᱚᱝᱜᱞᱟ ᱪᱟᱣᱟᱱᱤ ᱛᱚᱝ ᱢᱟᱛᱷᱟᱵ ᱪᱤᱵᱟ ᱥᱚᱣᱟ ᱪᱮᱥᱚ ᱞᱟ ᱭᱟᱝ ᱯᱷᱟᱝᱵᱟ ᱢᱮᱯᱨ ᱫᱮᱱᱛᱚᱱ ᱞᱟ ᱡᱚᱵᱤ ᱠᱷᱤᱞᱤᱱ ᱛᱟᱢᱪᱟ ᱛᱮᱛᱜᱞᱤ ᱠᱩᱱᱴᱷᱟᱱ ᱛᱟᱝᱢᱤ ᱯᱷᱤᱥᱢ ᱪᱮᱢᱵᱩᱞᱟ ᱪᱟᱝᱵᱤ ᱞᱷᱟᱥᱢ ᱥᱚᱢᱞ ᱥᱚᱱᱭᱚᱞᱟ ᱯᱷᱤᱥᱢ ᱡᱮ ᱚᱥᱨ ᱢᱟᱱᱤᱢ ᱡᱮ ᱛᱮᱞᱥᱢ ᱡᱮ ᱚᱥᱨ ᱧᱟᱢᱟᱥᱞ ᱱᱟᱱᱥᱩ ᱧᱮᱯᱟᱨ ᱛᱟᱝ ᱦᱚᱪᱚ ᱠᱷᱟᱵᱤ ᱛᱤᱱᱫᱤᱱ ᱥᱮᱢᱞᱟ ᱛᱮᱢᱨᱚ ᱡᱤᱜᱩᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱩᱱᱪᱩᱨ ᱪᱮᱥᱚ ᱚᱞᱤ ᱛᱟᱝ ᱱᱤᱧ ᱦᱟᱜᱵᱤ ᱯᱷᱤᱥᱢ ᱞᱟᱯᱩ ᱪᱤ ᱛᱤᱭᱚ ᱛᱮᱱᱛᱟ ᱡᱮᱱᱢᱟᱨᱚᱝᱟ

རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: ཉེ་ཁྲིན་དེ་ལི་ ཛེ་པ་ཤིག ཆེ་ཆེ་ ཐུང་མ་ཐབ་པི ཅན་དི་ ཡིལ་ཕོང་ལང་
1: ཅིག་ཤིན་ན་ ཆེ་ཅིང་ ཛེ་བ་ཤིག མང་ཚིན་དེ་ལ ཀ્વા་ལིན་ ཁ་པོན་དེ་ག
2: ང་ན་ལུང་པ་ཤིག་ཡིན ཆེ་ཅེ་མིག་ནང་གི་ཚུན་དང་ནང་ག་དེ་ ངེ་ཏེན་ནི་ཐུང་མ་ཉུང་བ་དེན་མོ་ ཨན་ཅིང་ངེ་དེ་ན་ཡིལ་ཕོང་ཨ་ཤིག་ཡིན་པར་མན་དོ ངེ་ཡིལ་ཕོང་པར་ནོ་པ་ཉག་ཅིག་ན ngala nyungji ki khinje ma mongpo yul ma ngala samlo tong khinje ma ha chang yul
0: kesel chi chi ngala rogrum shan do na ngala zam tin chi khang khang stab di dam bi khori chi gup chen ro ngala tson na chin zi ba de na zam tin tung stor nang ke sim kham yin
3: Nāngsī zhōngsīb nīcīl lōb jīlōn jōb dēmī.
4: Rāngdī pāwījīn rūwī shōhtam jī kōrlū.
3: Zhōngkī zhōngsīb sārvā.

Tobunaba Dina Shamni Nazi, Deringalinson, Godri Yunug, Nantun Tampute, Wojung Ari Sakriji, John Silver John Lemjer, Bindi Larnila Gentler, Gentle Tawashipi, Nantun de la Chisanju Yer. New Lohijan, Wojung Ari Sakriji, John Silver John Lem, Harstul Kuru, a gentle Lersashini, Shangdong Mansuji, Shirstul Charchin, Monsetopi, Lersashinu, Munghiwara. 我用阿里萨克的街中四个用了么哈东特色这里车车阿东而个不加了这个人等等中而个这个三八等总等相中查清总比这个次中促及是哈住的特色阿加恰阿加等阿加恰阿加阿加恰阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加
ཅཅན ནམ ཅན ཉིཤ ལགལ དར་བ་དང ལམཚལ ཅལི ཡེབ་ཇར་ དེན་ཅ དོན་དན ཏེམ་པ མང་ལ གུར ཐིན་བ མ་ཅིག དང ཤིཝ་ཅི ཚ་ཡ ཨ་ནི དང ནི ཤིང་དང ཅོང་དལ ཨ་ནི དང ཨ་དིགཚལ ཅོང་ཚུ ཨ་ཅིལ རང་ཤུང ཅོང་ཚུ ཅིག་ནི ཅིཅ ཁ་རྒུལ ན་དུན ཐག་ཅོ ཤིཡོ ཅི ངོ་ཅུལ ཤིཔ་ དང ཁུང་གི ཅལུ ཉིཏུང ཉེ་ཅིག་ལོར ཝོཇུང ང་རི ས་ཁལ ཅི ཨ་གེར་ཅི ཡེ་ཟུང མ་མག ཤིང་གə ཨ་ཅེལམ ཅིག་གསམ ལམཐཁནི Namu chin chung tsu warje lam tsila chili ya dinche tang chang chung anyi sanbi zhung lim jachin li zha lakhna tar ma ngil chun agur tongshir anyi tang fshiwa sim caya chik sanba tang nam chung chun sanji Namu chin chung tsu tang erchin chung tsi khadru ji arginku urkong tabje tang jilim chik sim gerci zung mamig shang tang yigra shang arje te ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང

ཁང་ཅི་དོང་ཡེ་ཅི་ཚར་ཅི་རིམ་ཤེ་བར་ཚན་ཚལ་ཅི་སོང་ཅུང་དན་པ་ཤི་ཡོ། ཚན་ཚལ་ཅི་ཐན་ཅི་ན་ཇོར་བ་ན་དན་ཅི་ཡེ་པིན་ཅི་ལག་ཉར་ཅི་གག་ཚ་ཡིན། གག་ཁ་རེ་རེ་ཅི་ཚར་ཡག་པོ་ཡོང་ཡེ་ཅེ་དེ་དན་ཅི་ཡེ་བྱང་ལི་ལག་ཚལ་ཚོགས་པི་གག་ཁ་ཡོག་ཤེ་ཅི་གག་ཚི་ལ་ཚག་ལ་དམ་པར་མག་པ་དང་དན་ཅི་དོང་ཡེ་དང་སོང་ཅི་ལ་ཤེ་དེ་ཁང་ཅི་སྲབ་ཏུང་གག་ལག་ཚལ་ཅི་ཅི་ཅི་ཡིན་ནི་མེ་ཏོག་ཟེ་པི་དེ་དང་འབྲེ་བན་དོག་པི་དེ་ཐང་ཨ་ནི་ལ་ཡོག་ཤེ་ལ་ཤེ་ཚག་ཤེ་དེ་ལོ་ཡང་ཨ་

ཐུན་ལི དར་ཅི་ ཤོང་ན་ ཨ་ཞི་ནི་ མ་སི་ལམ་ བ་ཕར ཡོང་ཐུ དེན་ཞེ་ ཉེར་ཆུང་ ཞེན་གུ ཚིག་པ་ནི་ ཟོང་ ཨ་མང་ཤིག་ ཏོང་དར་ཅི་ ཐོ་མི་སམ་དན ཐོ་ཐ་བ་སམ་དེ ཏན་སུམ་ཤི་དེ ལུ་ཁུར་མར ཡེ་ཞི་རེ་ཇི་ཁིན་དང་ ཐ་ཁིན་སོ ཨ་བཞིན་ཐལ་རང་ཅིན་ཅི་ ལེ་མ་དི་པ་དང་ ཏོང་ཅི་ཡར་གེན་གུན་དང་ ཨ་མལ་སོ ཚ་ནི་དེ་ཁར ལེ་ཤིག་ཐ་པ་ཤི་དེ མང་ཚོ་ལ ཆིམ་ཅུང་དང་ བ་ཕར་ཉི་ཀ ཐི་ཧུར་མན་ཇུ་ཨ་ཤི་ཡོ ད་ཆ་གཁི་རབ་ལི ཏོང་སབ་ཅེན་ ཟེ་དིག་དམ་བི ནམ་པ་ངོན་པ་མ་སི ཚ་ནི་དེ་གི མང་ཚོ་ཅི་ ཟེ་དིག་དམ་བི ཚོར་ཅང་པི རིམ་ཡང་ཚུན་ཅིན་ཡོ་པི མང་ཚོ་ལ་བ་ཕར་ཏན་བུ་དང་ ཏོང་སབ་ཡན་རང་ཕེ་ཅི་ཡོང་བར མང་ཤ་ཏན་བུ་དང་བ་དང་ དེ་ཚུང་སི ཏོང་སབ་དར་ཅི་ཅེ་ལང་བི་ཐོ མ་སིམ་གཡི་ལི་ཡ་ཟར་ཚུམ་ཤེ་ཅིན་ཡོ་

རེན ཛ ཤང སིབི སང ཁན ཇོག པལ ཧན ཇི དི ཚོ ཅི ཧང གི ང ཚི དེ རང གི ཀྲུང གི ཀྲུང སབ སར པ ཤི པི ལིན ཚན ཏོང ཚམ དན ཉིན ཇོ ལིན ཚན དེ ཟུམ ཅིག པ དང ཉིན ཇུན པ ལ ཏག ཚུ དང ཟུམ ཅིན གན ཁར བ དོ ཐར ཡིན ལིན ཚན གི བཅ ཆི ཡོང ཁོ ནི ཝོ ཟུང ཉི རི ཚག པར ནི ཡིན རེ ཇོག པ ན པ དེ ན ང ཚུ ཐང ཇི མི ལིན ཚན ནང ཡོང ཅིར འཇ ཡོང ཏ ཧི དེ ལག

ཁྱི་ཡང་ལ་ལེན་ཁེལ་ཀུ་ཏི་ཤུ་བེ་ལུ་ཤེ་དེ་ཡིན་པི་ན་མི་ལམ་ནང་ཁེ་ཛ་ཐང་ཤེ་དེ་ཡིན་ལུ་ཤེ་དེ་ཚིག་ཐང་དང་ཡི་གི་མང་ཆུ་ནེ་ཐར་བ་ཐ་མི་ནམ་ཁེ་ཏོག་ལུ་ཀེ་སེ་སུ་ཕེ་བེ་ནོ་སལ་ལ་ནེ་དོང་ལེ་ནམ་ཅི་རེ་ཤ་ཏོག་ལུ་ནེ་ཕེ་ཀེ་ཏོག་ཀུ་མི་མ་ཀེ་ཚོ་ཡེ་ཆུ་ཐོ་ཐར་ཁེབ་ཆུང་ཤེ
ཁྱི ཕྱད མམ དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ད

ཤམ་ལི་ཡ་གུ་ཏི་ཤུ་བེ་ལུ་ཤེ་དེ་ཡི་མི་ན་ཁང་ཆུ་ལོ་ཀེ་ལ་ནེ་ཚི་ཐན་དང་ཙམ་ན་ཝ་ཐ་པ་ཆེ་ཝང་གེ་ལ་ཐ་ཝང་ཅུན་ཚོ་ལ་ནེ་དོང་ལེ་ནམ་བེ་ཚི་ཁང་ཡམ་ཅོ་ཅི་བེ་དེ་ཡིན།

སླུ དམ མོ ཞི དོ ཉམ དང རོ ཕི ཟན ཇུ གི ཉེ མོ ཁེ དོ ང ཡེ ངོམ ཚར ཅི ཚོ ཡི དམ ཅི ནན ལི ཆོ ཟན ཇུ ཚོ བ ཁེ ཅི ད ད སེན ཡི མ ནུ ཟན ཇུ ཚོ བི ལེ ཚེ ཤེ

ཁྱི དེ་གོ་ གཅིན་ཚ་པ་ གེན་ཇོང་ གེ་ལི་ལ་ཅི་ཏ་ནི་ ཛ་ཟུ་ཏོང་ ཁོ་ནི་པ་ཅི་ག དམ་ཅི་ཅིན་ད་ཤོ་པ་ཏོ ཛ་ན་གུ ཟོ་སན་དེ་ཏོ ད་ ཛ་ན་གུ ཟོ་ཚ་གུ གེན་ཚ་པ་ གེན་ཇོང་ གེ་ལི་ལ་ཏོ ཉོམ་ཏ ཛ་ན་གུ ཐོན་ཅི་དེ་ད་ ཟོ་གོ་ན་ ཏ་ནི་ ཇི་ཏ་ག ཁ་ནེ་ཅིན་ད་ཡོ་པ་ཏོ ང་ཅི་གུ ཤི་གུ་པི་གུ གོ་རམ་ཅིན་ད་ཡོ་པ་སུ་ཀོ་ལ་ ང་ཅི་ ཇི་ལན་ཇི་ཏ་ཤི་ཅི་ཡི་ ཚདྷ་ཅིན་ཅེ་ ཀན་ཅི་ཁ་ དེ་གི་ མེ་ཁུ་ཡི་ཅི་ ཛ་ན་ཟོ་ཚ་ལ་ ལོ་ཇུ་ཡི་རེན་དེ་པ་ཐོ ཁེ་ཆུམ་བ་དེ་ཐེན་པ་ དེ་ཡོང་ ཐེན་ཅི་དེ་ཐ་ན་ཟོ་ མེ་ཤུ་ཕ་མ་ས་ཆ་ནི་ ཐོན་ཇོ་པ་ཤེ་

0: Takondangatsi, Zasa Limbig, Titsu Yashu Tung, Zasa Ti Chenda Lengu Pisukola, Jilan Shepahi. Ta Zasa Nanjig Kola, Tani, Chechu Chenda Yopa Tung, Shesu Konda Yopa, Tani Ti Kola, Zasa She Gusa Chenda Yopa Sukola Ngatsi, Mantani Nyanji Yi.
1: Tani Sa Tani, Nata, Tani Nanji Ti, Tani Tro Nanji Kitab Shi, Tro Nanji Chepare, Tani Sa Tani Nanji.
2: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: རེས་ཅིང་ལེན་ཅི་དེ་རིང་ག་ཅི་གེན་ཇོང་གེལ་ལ་ཏོ་ཉོམ་དེ་ཏ་ནི་ཁོང་གསུམ་པ་ནོ་ཞི་ཟོང་ས་གི་ཛ་ན་ཅི་པ་དེ་ཅི་ན་ཅིམ་པ་ཏོ་ཏ་ནི་ད་ཡོ་ཤེ་དེ་ལེབི་གི་ཏ་ནི་ཇི་ཆ་ཅི་ན་ཡོ་པ་ཏོ་ཏ་ནི་ཏི་གོ་ལ་ཏོ་ནོ་ཤེ་གོ་ས་ཅི་ན་ཡོ་པ་ག་ཅི་མན་ཐ་ནི་ཅི་ན་ཤེ་ཅི་ཡི་
1: ཏ་དེ་རིང་ག་ཅི་ལོ་ཉི་མུ་ཅི་གེན་ཅི་ཁུ་ཏོ་ནི་ཏེ་རིང་གི་ལེ་ཅན་ཇུ་རི་གི་ཏ་དེ་ཤེ་ཅི་ཡི་ནམ་ཚོང་ལ་ཏུ་ཚོ་ཡོ་ན་མན་ཐ་ནི་ག་ཅོ་ལེ་ཁོང་གི་ཀུ་རི་ཤེ་པི་ལེ་ཅན་ཅིམ་པ་ཏ་ལ་སེ་རུ་ནོ་ཏ་ཅི་མ་དེ་མ་ཅུ་

0: 데요 내게 걸쇼
1: 나무게 튠지 회계기 남내 년준쇼 간들히게니 센신바니 중야미마 군급 룽친 레군기 회계 진람이
2: ཁྱི ཕྱད མམ གན ཁྱི བ ལུང ཚན ལེ ཁང ཝ ཁང ཚན ལམ ཅ ཨམ ཁལ ཤུ དེ ལེམ ཚན ཨམ ཨལུ ཤི གམི ཁལ ཨབ ཚང
3: ཁྱི ཕྱད མམ གན ཁྱི བ ལུང ཚན ལེ ཁང ཝ ཁལ ཚན ལམ ཅ ཨམ ཁལ ཤུ དེ ལེ ཚན ཨམ ཨལུ ཤི གམི ལ ཨབ ཚང
4: དན སལ ཏུན ཁེ ལ ཅི པི ཝ རང ཛ ཡིན
5: dana wo khle shtam chi jo bi thong thi yin
6: san jer ken di
7: san khlan je ka khum zang jam ni san jer ken di le chen shi je yin nga nyin dun ba do ma kya yin
5: nga nyin dun ba la tag chu yin
7: thong di san jer je nang dun zo ne
5: jang chu le nam sa ge ber po pi hwa wi lor ji nyen ge shi pa shi ji kwar tang
7: la chen che jang chu le che pa li me ta ge pung jung shi ge thab ji pa shi ji kwar
5: ཁྱི ཕྱག ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
7: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
5: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
7: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ ཡང་ཅུལ་ལ་ རྒྱ་ཁ་ཐོམ་ནི ལུང་ོ་ གབ་ཅ་ཁོ་རི་ལོ་ཡང་རེལ་ ཡང་ཅུལ་ལ་ ནམ་སག་གལ་རཕོལ་པི་ ཧ་བུ་ལོ་རྒྱ་ཉེང་གཅལ་དེ ང་ཅུ་ལོ་རྒྱ་ཅན་དེ་ཏུན་ལ་ རྒྱང་ཏ་ཤ་ཤེ་པ་དང ཡང་ཅུལ་ལ་བི་ཐོག་གབ་དེ་དང་བཟབ་ཅལ་ཏེན་ཅིན་དེ ཀྲུང་གོ་གུང་ཐན་དང་མ་དང མར་མ་ཁ་ཁོམ་གཅོར་རྒྱ་ཏན་ཤ་བ་དང ཅེ་པི་ཚེ་ཤུ་དང་སུང་ཐོ་ཇོམ་མུལི་ཤུང་བི ལ་བཅི་ཡང་ཅུལ་ཅན་ཉིང་ཏུབ་ལ་རྒྱང་ཤ་ཤེ་པ་ ཟེལ་ཅི་དོ་རང་མ་མལ་ཏེན་ཏབ་ཅི་གཅལ་ཅག་ལ་ཧན་བི་བདེན་བི་ཁང་པོན་ཅལ་ ཀྲུང་ཡང་ མ་མ་གཅང་ཅོ་ཅེབ དོ་ཐུན་ཤེས་སི དེན་སུ་དོ་རང་ ཡུ་ཏོ་ཡར་ཙང་པོན་རང་མུ་སེམ ཡང་རནེ་ཁང ཀྲུང་གོ་གུང་ཐན་དང་མི ཕ་སམ་ཅ་ཨན་དང་ལ་ཏེན་ནི བེ་ཐོབ་ཅ་ལམ་རང་ཉག་པར ཁང་པོན་ནང་ཅིན་དགལ་ དེལ་སམ་ཅ་ཏོབ་ཁལ་ལ་ཏེན་ནི ཛེ་དེ་ཡལ་ཁང་ཐོབི ཇོང་ཅིར་ཅ་རྒྱང་ཅོ་ལ་པོ་ཅེ་ཏོལ་ཅིན་ཅི ཅལུ་ཅེ་ཏུང་གབ་ཅ་གབ་ཅ་གོ་སམ་ལོ་ལོ་རམལ་ཏ གོ་མིན་དང་ལོ་ཅུལ་ཤོ་ཁ་ཀི་མ་ཁུང་སཡ་ལ་ཁ་རམ་ནི ཅང་ཤེ་ཡལ་ཧོར་ཅིལ་དང་ཧོ་ཅན་ཅན་ནབ་ཅིལ་ཏ་ཡོ་པི ཡང་སུ་ཡེ་ས་ཁུང་སེ་གོར་ཅིམ་ཐང་ང་པ་དེབ་ཤེ་ཡོལེ་ཡོན་ཐལ་ལུང་ཅིན་རང་ལེགས་ཅེ་ནོ་ཐལ་ཁ་ཅན་ཐེབ་ཡང་གི་མ་མ་གི་ཐང་ཏོ་ཡང་སུ་ཡེ་ས་ཁུང་ལ་ནོ་ཅེ་ཆབ་ཅན་ཕོ་པ་དང་ཏོ་ཡང་མ་མ་གི་སན་ཡེ་དེ་རང་དེ་རྒྱ་ཕམ་ཅ་ཁ་ལོ་ཅེ་རི་ཐབ་ཁིམ་མེ་པི་ནེ་ཚལ་གོ་ཅལུ་ཅེ་ཏུང་གབ་ཅ་སོབ་ཅ་ལེ་བདག་ Armaka Mahunte Yung Dotun Shekab Ji, Mav Jeter Tikhtungni, Ma Samtavar Nyuntashin Yule. Shangjang Zangpo Rovi Jis, Zhongyang Marma Hunan Jinni, Guitigar Peb Yule. Shalu Chikhtung Gubja, Sungalu Datang Bi Tsibdan Yin. Marmaka Guitig Shangshu Ji, Sani Kilchin, Zunyi La Pargul Nungbar Yeka Toba Ding, Zhongku Sarji Ling Lang Ni Dir, Lorji Rangjin Jin Yerdu Shung Yule. Chida Dangpo Tsi Zhongan Yinni, Tsi Jibdan Yin Bar. 中共中央查事局及遵义人人尊追促促用证罗杰托追促地盟了遵义追促解决了追促托扎比国政党啊不人国国的西村及娘娘等踏实的手动能瓦等等中央等马马个出了龙腾母子个东根国吃了你电克了凶娃中共杀鸡东根内顿登记人次个人登托内特殊了些比地层三百了天坑切算见各家地层是登登了马马个中共杀鸡及接头有了 Nyama Zhenbi Oni Deng, Jolpi Kashuk Charta Sele, Zhongying Marmaki, Charta, Mgatib Lgadig Nangwa Deng, Yangchul Lamta, Yangchir Junggu Tsig, Chishui Zangpo Tengzhi Zhulwa Deng, Dacha Tab Deng Zeji Zhulwa, Jinmu Ngilche Zinji Zhulwa, Ludin Zangba Nyirta Chukba, Jaji Lamu Hiji Gilwa, Zateng Chinmu Chilta Jilba, Lazar Ngigr, Dabu Injil Nangwa Soji, Gatsik Tamab Jilde, Marmaki Huimuk Tsi, Sarji Pisimdi, Namli Tobi Nyamjir Dengji, Yekab chikgi jisif chiklang yule. Chalu chikton gubja sotigli yudda chapin nang. 中央 Marmak, Hunan Dung Hubi, Sichuan Dung Guiji Jip Dengeni, Dotun Nunkin, Marmak Jun Nibadang, Sichuan Dung Shanship Dengeni, Dotun Nunkin, Marmak Junjibi, Huenin Dung Jantepur, Jaking and Jenzum Shungji, Jangchul Jaking and Jidlava, Chabrang Yule, Jangjojo Lambert, Yangil Chi Chung Trijasak Shikung, Chu Dung Sangpur, Jatam Tetajelba, Ruo Yangzir Jibjasak Gilu.

0: དེ་དག་གནང ཐོ་ཚལ་ལ་ རྒྱམ་ཚུང་ངེལི མི་ བཞར་ཏོང་ཡིན་ཡོ་པི གང་ར ཉ་ཁལ་ཡོ་པ་དང ཆལམ་ཅེ དོམ་ཉ་ཤིས་ཚ་ཏ་པི ཡང་བི ཚ་ཐང་ཡིན་ཡོ་ལ མར་མ་ཀེ ཁ་མ་ཤན་པི སམ་བི ལོ་ཏབ་ལ་ཏེན་ནི མི་རྒྱེ ཐ་ཚལ་ལ་ ཐོར་གལ སར་པ་ཤུང་བ་དང ནམ་ས་གར་པོ་པི མི་ལ་ཅེ ངོམ་ཚར་ཏམ་གིལ་ཚམ་ཡོ་ལ ཇང་ཅུན་ནབ རགཏམ་ཡེ་ཀེབ་ཤིག་དང ཇང་ཅུན་ན ཏལ་དགར་ཁག་ཤིག ཇང་ཅུན་ན སོན་དབ་ཐེ་ཁུར་ཤིག་ཅེ་ཡིན་ཤང ཇང་ཅུལ་ཅེ་ལབ་ཅེ་བི ཇང་ཅུལ་ཉིང་ཏབ་ཏོ་པ་དང ཀྲུང་གུ སར་ཅེ རྒྱེ་ཁ་ནི རྒྱེ་ཁེ་ཤུག་སེ བསམ་ཅེ་པར་ཅོ་པི་ཐལ སམ་བི་གར་ཁག་ཁེལ་ཅན ཁོན་དུན་ཟལ་ཡོ་ལ ཀྲུང་ཁ་ཡེ་ཝ་ཏག་ཅེ དེ་རབ་སར་པི ཇང་ཅུལ་ལ་མར ཡག་པོ་ཅོལ་པར ཁལ་ཅག་ཅང་ཐེང་ཡིན་ན
1: ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ སམ་ལི ཐོནི དང་ཟིག དང ཆབ་སེ ཐོནི མང་ཟིག ཅེ ས་ཏུན ཏན་ཁལ ཤོང་ཨ་ནི ཀྲུང་ཧ་ སུ་ཨེ ཅཏིན ཇེཁ་བ ཝོ་ནི པེ་བར ས་ཤིང སར་ཞི ཡེ དིན ཚམ་སə ཀྲུང་གུ གོང་ཆན དང མི ཁ་བ དམ་ ཆེ་ཏ་སེ་པ དང ཆེ་ཅིར མ་ཏག པེ ཉང་ཏུབ ལ་ཏན་ནི ཀྲུང་སུ་ནི ཀྲུང་ཆར ཐ་ཁུར་བི ལམ་ཝ ཁ་སར་ཏ དོ་པ དང ཏགཁ་ལ་ཏན་ནི ཟེགང ཐུགཚུལ ཤེ་པེ ཡང་ཏག པེ རོལམ དར་ཅུབ པ་ཅིལ ཅེ་སལ་བར་ཅེ ཁ་སམ་བི དོ་རང་ ཤིག་ཅང ཡོ ཇང་ར ཅིག་པི ཅིང་གང སར་ཅི ཡན ཇོང་ནི ཐོ་ཚལ་ལ མི ཇར་གེ དང ཅང་ཆུང་ ཨ ཉིདན ཡོ་པི དར་མར ཅེ དོ་ཤ་ཀི ཏེན ཨ་ཟབ་ཅལ ཨ་དམ་པི ལོ་དა ཏེན་པི ངི་སེ ཏེམ་པར ཇོག་པ ཤིག་རེལ དི་བི ཅང ཨ་ལབ ཅི་བི ཉང་ཏུབ ཇིན་ཟིན དང དར་པལ ཏོང་ཡི ཚུན་ཏུན ཤིག་ཅང ཅེལ ཅལུ ཅིག་ཏོང གབ་ཇ ཉི་ཁ་སབ དེན ལོར གོམིན དང ལོགཅུལ ཤོག་ཁ་ཀི སར་ཅི ལ ངོར་གུལ ཤེ་པི ཟན་ཅར ཏོན་ཅིན ལང ཡོ ལོགཅུལ པི ཇིག་ནང གན་དེན ད ཀྲུང་གུ གོང་ཆན དང གི ཏགཁལ ཨ་ཏན ནི ཐབ་ཚུལ ཤེ་པི རོལམ ཐོ ལོ་ཚ ཨ་ཏན པི ཅོ ཡོ ནན ཆང ད ཏགཁ ཅི གོགུལ ཤེ་པི མིན་ད ཡ ཇ ཐང དང པུ དེ ཏགཔ ནི ཟོ ཀྲུང་གུ གོང་ཆན དང གི རང ཚ གོ ཚལ ཤེ་པི ཟར་ཅི ཡ མག ཐག དང མམ ང མ ཁོང ཟི པ ཏགཁལ ཨ་ཏན ནི ཟིགང ཐུགས ཤེ་པ ཅི ཅི གུ ཚ པ ཚུན ཅིན ཡོ ཨ ད ཝ ཅིག ལ ཁ ཅི ས མོ ཚ ཏུང གི གོ ཚལ ནང ཝི ཏུན དི ཨེལང གུ ཚ པ ནི ཟོ ཨེལང མ གི ཟོ ཤིང ཨབ སར ཅི ཡ མག ཅི པི དར ཆ ཐང དང པུ དོན ཡོ ཨེལང ཨ མ ཁོང དེ མོ ཚ དུང གན ཧེ ཆེ ཝོ ཅིང གང ཤན ར ཝ ལེ པ དང ཀྲུང སབ ཅི སར ཅི ཡ དེན ཞ དང པུ དེ ཚི ཡོ ནན ཆང ཨེལང དང དོན དེ ཨེལང ཅ ཅི ས ཅ ད ཅིག ཉི པར ཀ્વང ཏུ ཨེལང ལང ཝ མ ས དེ ཡ ཅི ས ས ནི ཁག ད ཏག ཁ ཨེལང ཨ རབ དང རམ པ ལང པ དང དང ཉི ལ མར མག ཅི པི དིན ཚམ སར པ ལེ ཡོ ཅ ལུ ཅི ཐུང གབ ཅ ཉི ཁ སབ ཅེ ལི ཡ ད ཅི ཡིན ན ནན་ཆང ཨེལང ནང ཤི ཁན མ ཁོང དང ཀ્વང ཏུ ཨེལང ནང ཤི ཁན མ ཁོང ཁ ཅི ཅིང གང ཤན རུ ར དོན དི ཨེལང ནང ཤི ཁན མ ཁོང ཝར ཨབ ཇེ ཁི ཡུན ཇེ ཐལ ཤོང ཡེ ཅི ས ཨ མར མ ཁ ཅུན ཨ ཇ ཝ ཨ ཝ ཉི ཡོ དི ཅི ས ཕིན ཅང ཨེལང སོ ཅེ ཨེལང མ ཁོང མང པོ ཨ མར མ ཁ ཅུན ཨ ཇ ཝ ནང ཤི ཡོ ཅིང གང ཤན རུ ཡེ ཕ་སར ཅི ཡེ ཏེན ཤི ཨ ཇ ཏུབ ཅི ཆར འགྲོ ཝེ ཨ མར མ གི ཨ ཇ ཝི ཚར གུལ ལ མང ཏོར ཕམ དང ཡོ ཧ્વાང ཅེ ཡེ ཨ ཡེ སི ཐོ ཨམར་མ་ཀི མེཇོ ཉང་པ ཨ་ཅིག་དང ཨ་བར་ཀིན རུ་བི ཇོང་དལ ཨ་ཅིག་ལ་ཏན་ནི ཨ་ཇ་ཝི ཀོན་དུམ ཁང་ཅོམ་ནི ཧ્વાང་ཡང་ ཅེ་ན མེཇོ ཨ་ཤ་ཀེ་ད་ཨ་དུ་ ཨ་ཇ་ཝུ ཨ་ཏག་ནི ཇུ་པི ཆེན་སང་ ཇོར་ཤི་པི ཨ་ལ་མེ་ལ་ཅེ་ངོམ་པི ཉེན་ཏག་བཞི་གི་ཡོ ཅིང་གང་ཤན རུ་བི ཕ་སར་ཅིལ་ཐོག་ཁང་ད ཨ་ཇེ་མར་ཨ་སལ་མ་སེ་བི་ཨོགད མོ་ཚེ་ཏོང་གི ཏོང་གི ཕ་སར་ཅི་ཕ་སག་ང་ནི་ཐ་པི ཇེམ་ཚན་གང་ཡེན་མ་ཤི་པ་དང ཅིང་གང་ཤན་རུ་བི ཐ་བཅུ་ལ་ཤི་པ་སོ་ཅེ་ཏག་ཚུམ་ཚམ་ནང་ཡོ དེ་ནི ཇིབུ ལིན ཧུ དང ཚིག པ དང ཨ་རིག ཆིན ན སམ དང དོ ནང ཤ གི པ ཏིག ཏན བབ ཟི པ ཨ་རམ ཁ ཟོ ཤིང ཨ མག ཁ ཟ ཞུང ཚིག པ ཅིང གང ཤ རི བི ས ཤིང ཅན ཐམ ཆ ཕལ ཤི པ སོ ཟ ཅི ལམ ལ ཨ རབ དང ཨ་རམ བི ཐོ ནི ས ཅི ལ ཇེ ཁ ཐོ པར ཨ མང ཞ དང ཡོ ཅ ལུ ཆ ཏོ གབ ཇ ཉེར གི ལི ཨ ད དང པི ན ཨ མར མག ཅུན ཞ བི ཟུ ཁ ཨ མག གི ཅང ཤི ལོ ཅེ དང ཧུ ཅེན ཅེ ནབ ཅི ལ སོ ས ཧོང ཅི ནང ཡོ ཅད ཅིག ཉི པི ཚི ཉར ཇེ ཉན དང ཚི ཉར གི ཉན ཧུ ཅེན ཤང ཧང གུ ཐིན ད ཧུ ཅིན ག ཆེན དམ པི ཅིན ཚོ ཏེ མར མག ཅུན ཞ བི དང གི ཐིམི ཅིན ཚོ ཐང གི བ ཚོ པ དང ཚོ ན དི མང བ ཞིན ལ གུ ཐེན ཅིན ཚོ ཅི ཅང བུལ ཅིན ཚོ ཐོ སམ ལི ཐོ ནི དང ཟི པ དང ཆབ སེ ཐོ ནི དང ཟི པི ཟ དུ ན ཏན ལ ཁེ བ དང དང གི མ ཁོང ལ དི མལ གོ ཚལ ཞེ པི ཝང ཆ ཤ ཐན ད དང ཡོ ཅང དེ ན དང དང མ མང ཅི མ ཁོང ཟི ཅུང གི ལོ ཅི ཐོ ལམ་ཚལ་ལ དོ་རང་ ཏ་བི དོ་ཉང་ དམ་པ་ ཤིག་ཞལ ཅིན་ཚོ ཚོ་ཡལ་ ཉང་པི མེཁལ དང ཉང་པ་ ཆགནི འདོ སེར་པར ཅིར་བི ཅིན་ཚོ ཅེ མ་སན ཅིན་ཚོ ཚོ་ཡལ་ ཉང་པི མེཁལ དང ཉང་པ་ ཆགནི འདོ སེར་པར ཅིར་བི ཅིན་ཚོ ཅེ མ་སན ཨ་མར་མག་ ཚ་དན་

0: མགཆི དང པོ ཤ ཧར རྒྱ པེ མགཏ དུན ཚག པར དང པོ སོག ཅེ ཐོག ནི མམང ཨམ ཁོང སར ཅིང ཤི མི ཅི ཐོ ནི ཏམ པ ཚུན ཅིན ཡོ དེ ཇི སེ མོ ཚ དོང གི མེ ཏག གི སྤང ཞུང ཤག ཐབ ཅི པེ ཇག ཚུམ ཚམ ནང ནི ཏུང གི སར ཅི ཡ ཐོ ལབ ལ ཉི བ རིག པེ ཡབ ཅི ཁང ནང ཡོ དེ ཇི སེ ཨམར མག དང ཏུང སབ སར ཅི ཡ ཏན ཤ ཚག པ དང གོང ཕལ ཤུང ཨ དང ཏན ནི ཅལུ ཅིག ཏུང གབ ཅ སམ ཅ སོ ཅིག ལི ཨ ཅ ཅིག པེ ཚི ཡབ དེ ཉེ ནི ཚི ཉི ཁ ཉི བར ཀྱི སྱི ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ས་ཤིང སར་ཅི ཡ མགཅིག ནམ་པ་ག སར་བ་ཤིག དོན་ནང་བ་ཤིག ཅང་ཅལ དེ་སུང ལོར་དེ ཐང་དོན་ན་ཡེན་ཅལ དང་གཏིན་དེ འཇོར་དེན ཀྲུང་ཧ་ ཅིང་ཁང་ཤ་རུ་ཡི ཉང་ཏུབ་དང སུ་ཁལ་ཅེ ཉང་ཏུབ་ནང ཀྲུང་གོ་གུང་ཆན་དང་མི ཐོ་མི་སམ་དེན་དང ལིང་གིན་དི་ཡོལ ཡེ་དི་ལི་རྒན་ནི དེ་རབ་སར་པར མཐལ་བ་ཅིན་ཅན་དང དར་པལ་ཏོང་བ་དང ཀྲུང་ཧ་བ་ཐག་ཅི ཨ་ཅེ་ཁབ་ཏོབ་ཅིན་ཟིག་ཅོང་དང མ་རིག་ཅར་ཏར་ཡོང་བི ཨ་ཅང་ཅུ་ལ་མ་སར་པི་ཐོ ཁ་ང་ར ཆར་ཅེ་ཅི དེན་ཅུལ་ཤེ་ པར་ཤ་ག་མ་ཏོང་ཅིན་ཡོ
1: དན སལ་ཏོན ཁེལ་ལ་ཅི་པི བ་རང་ཛ་ཡིན
2: དན ཨོ་ཁེལ་ཤ་ཏམ་ཅི་ཇོ་པི ཐོང་ཐི་ཡིན
3: སང་ཅར་ཀན་དི
4: ཚོར་ཧུན ཨོ་ཁེལ་ཏ་ལམ་ཇང་རོ་ ཉན་ཅན་ཁན་ནི་ཉེ་ཚལ་པེ་ཟལ ཨ་དེ་པི་ཅི་ དེན་ཉིན་དེ ཐོ་རི་ཅེ་ཉིན་དང་པར ཚོང་ཁ་ཤང་ཅན་ཡོང་ཅེ་ ཡེ་ཁལ་དང་ཇིག་ཚིག་སོ་སི ཐོ་རི་ཅེ་གོ་རམ་ཤལ་པོ་ཤ་ཨ་ན་ཚོ དོན་ཆུལ་ནེ་མོ་ཤེ་དེ ཇིག་ལེན་ར་ཚང་གི་ཤེ་པི་དེལ་ཏེན་ཇི་གོ་རམ་དེན་པ་དང ཇིག་སུལ་དང་རིག་ལམ་ཟང་པོ་ཡོང་རྩིན་ནི ཐེ་ཏན་ཐག་ཆུལ་དང ཤ་བཤང་གེན་སུང་སོ ཤ་ཨ་ན་ཚོ་རྒྱིན་དེན་གང་ཁོར་ཅུ་ཏེ་པར་གེན་སུང་ཤི ཚོང་ཁ་ཤང་ཅན་ཡོང་ཟ་དོན་བེ་ཇིག་ཁལ་སོ་བཅད་དང་ཇིག་ཚིག་ང་ཅིག་ཇིན་དེན་ཅེབ་ཇིག་ར་ཨ་ཏུང་ཅིག་དང་ཇ་བྱ་སོ་ནི་ཀོ་ཏི་གི་ཤི་ཡོལ་ལ་དོན་བེ་ཇིག་ཏུལ་ཐོ་མ
2: ཚོང་ཁ་ཤང་ཅན་ཡོང་ཟ་དོན་བེ་ཇིག་ཁལ་སོ་བཅད་དང་ཇིག་ཚིག་ང་ཅིག་ཇིན་དེན་ཅེབ་ཇིག་ར་ཨ་ཏུང་ཅིག་དང་ཇ་བྱ་སོ་ནི་ཀོ་ཏི་གི་ཤི་ཡོལ་ལ་དོན་བེ་ཇིག་ཏུལ་ཐོ་མ ཚ་ཁ་ཡེ་ཐོན་ཟི་དང་སམ་ཐི་ཡེ་སྐར་ཆེ་ཡེ་ཐོན་ཟི་ཚན་དམ་ཇོང་གུན་རི་ཚེར་མ་ལི་ཏུ་ཨ་ལན་རི་ཁ་བ་སོ་སམ་ཐི་ཆེ་དེན་ཐོན་ཟི་ཁ་ཉི་ཇ་ར་ཇ་ཆེ་ཟམ་རིམ་ཐོན་ཤི་ཡོ་དེ་ཏག་ལི་གང་ཅུང་ཅེ་ཡེ་སུལ་གོམ་ཤི་དང་ཇོང་ཁམ་ཐོན་ཟི་ཨ་རིག་ནི་ཡེ་ཁོར་ལོགནི་སོ་ཐོ་ལུམ་ནང་ཉམ་རི་ཡོང་རྩིན་ནི་ཚོར་མ
4: ཡོད ཉེ ངཅུལ ཡལ དེམར ཅིང ནས ལེ སར་པན རབ དང བལབ ལང ཆར ཅིན ནམ པ སར་པན ངོན པ ཇོ དུན སུ ཡིན པའི དེན ད སམ རང གི ཚུང ཧོན པོ འབྱུང ཁམ རེ ནས དྲ དག དེ ཚིག དེ ཚུང ཧོན པོ ནར ཅེ འབྱུང ཁལ དང གོ ཙམ ཚུང ཧོན པར ཐུན མོང མ ཡིན པའི ཆ དང རྩ ཉ དང ཤ ཅན ཟན ཅེ ཉམ ནེ ཅེ འབྱུང ཁམ མ ལག ཡོད ལ ཅེ ད ཕག པའི རེ ནེ ཅེ ཕྱག ཚང དེན ཡོད དེ དུན ཅེ ཆེ ཤོ ཐོ ཐ བར སམ དལ ལ དེམ རང ཡིན ནེ ཁེ དུན ཁལ ཅིག དང ས ཁལ ཅིག སར ཅིག དང སེབ ཤེ དེ ཚོང ཧོན པའི འབྱུང ཁམ པེ ཚལ ཐོར གཏོང བ དང མང ཚོགས ཀྱི ཡོང འབབ ཐོར གཏོང བ ཀྲུང སྲིད དར སྤེལ བྱེད པ གྱི མཐུན སྦྱོར ངང འཕེལ རྒྱས བཏང སྟེ འབྱུང ཁམ ཅེམ མཛེས དག དང མི གཞུང རྗེས དེ ཆ མཐུན ཇེ ཆུང གི མཉམ འབྲེལ རྣམ པ ཆགས ཡོད འབྱུང ཁམ རིག ནས དྲ དོ དེ ཚུགས ཀྱི འཚོ བ དང ཐོན ཅིལ འབྱུང ཁམ ཅེ མཉམ རྒྱུ ཅེ འགྱུར ལྡོག གསར པ དང གྲུབ འབྲས གསར པར དམིགས དེ ཚོང ཧོན པོ འབྱུང ཁམ སྲུང ཁྱབ དང རྒྱལ ཁབ ཅི ལང སར འཛུགས ཀྱི ཕན འབྲས ཅིག དལ བྱས ནས ཆ དང རྩ ཉ དང ཤ ཅན ཟིན ཅེ མཉམ ནས ཅེ མ ལག གིས ཁེ ཁེ དང ལོ རྒྱ རིག ནས སར རྒྱ རིག ནས མི རིག ཅ རིག ནས ཐོ རྒང གི རིག ནས ཅེ རྒྱལ རིམ ལྡན པའི གོ ནས ཧོན དོན ཤེས ཡོད པ རེད
0: ཀྲུང གོས བོད ཞོང སར རྒྱ བྱ བའི གནས ཚུལ ཉེ ཆར ཚོང ཨུ ཞང ཆིན ཁྲོ དུ ན བདེ ཐང ཨ ལན ཅི གནས ཚུལ སྤེལ བར ཞིག ན ཚོང ཨུ ཞང ཆིན ཁྲོ དུ ན བདེ ཐང ཨ ལན ཅི མང ཚོགས ཀྱི བཟ ཅི བདེ འཇགས སྲུང སྐྱོང བྱེད པ ཁྟེ བར བཟུང སྟེ ལམ སུལ འཛུགས སྐྱོང ལ ཤུགས སྣོན རྒྱག པ དང ཏན དུམ ཅི མཉམ ཤུ གཅིག ཏུ སྦྲེལ བ ཏཱ་ཤི ཚལན དང ཉེན སུན ཧུན ད ཏུང སུལ ལགས ཏུང བ ཅི ཅུང གི ཕན ནི ཆེ རུ ཏུང བ སོགས ཀྱི བྱེད ཐབ ལ བརྟེན ནས ཞིང ཁ ནི སོ ཆོག བར གྱི རྒྱུན ཁུར ཤེས བར ཏན དུམ བྱེད པའི འགོག སྲུང འཛིང རགས བརྟན དུ གཏོང གི ཡོད
4: 중국 외제 답이 돈이 쓸 배설에 네처럼 저는 이슈 어르게 랑총 그 능친 중콩제 소르게 다친 도마지게 섬들은 신 다신 맹칸들 이식시 도반다득이 성천 개비 리식시 반디 이슈 클지 초제 없는 거 진람근이 리식 덴보 용으로 시 받던 용보 반은 쇼다 지게 비 회응미래래 예초 어르게 랑총 그 능친 중도 소르게 리컨권 받던 페디제 뜨거버 자 총화디 소르게 지리제 다신 도만남 리식 실까비 냉거 조르게 바래 리시가비 네돈 터틀샤질 달로 능첸종기 데크멍비 냠르지 흐돈니 랑글기 신 다신 맹칸 등려시데 진청 로티체기 소르글람니 이쇼조르지비 뎅근 능좀 쳇드시데 네토 응외주 등내요 돈니 소르게 소글레킹 빌로 콘드누시 망통고바 등 토미십실 카디그 뎀르게 제람바멍비 신듬 네모시테르 다신 토마지금 딜릉은 담톤슝 사니지 고르미용서 샤브샤 콘드누시데 Tomer Lesi Kilin Yaki Sula, Mungtung Gopper, Zanzig Shibatang. Cheta Mana Kodig Shiti, Lekang Lashik Bivard, Jilmashi. Toma Tug Tsoti Din Gurji, Nguijir Shibatang, Eubja Lapotang, Chatung Gensung Topcha Longsa Chichua.
0: Tsurungun Nyeri Tsukper Tukbay Nitsil. Nichir Tsungwe Shangchin Argun Long Zunga, Arashi Sukchik Tunkungji, Nitsil Argditang. Dejin Aramu Sendil Melung Huichin Dimpil Shikung. 从文章清用家,从空家,日记,所持的吞空台家,前里人心家,回地不托马地阴兵一年,叠地回真西巴地,上清用家,从空家,日记,所持的吞空,是的个谢家,东差而更地,是的个谢心地,是单的动物,那不个正是空顿西游,叠地也能,而跟龙宗个,日记,所持的吞空家,日记也内次,而杰人们单兵啊,塞出了西巴等了,从空家,杰克家,所内了宋琼个, 日记所持的吞空是的个。但是从头的客人先后个针对所有的心理。是干啥等错脱啊你个人出也是个等啊。多住了这个。大不吃啊这个。我通啊这个记啊这个前部记也是干记啊日记所持的个。你家的人就东西个查成的小差地边能。杰克家人把当边宋琼啊日记所持的个就是等啊。杰克家人把你边这个阿不正啊人啊。
4: 대진은从文相亲节,做你了宋琼个,日记所持的个,日记写你所采用。从文我个了,咱们讲到年轻可能你是白色了。你也知道从文相亲,我都我个人中可见,第二人比,过去不接,假设不下笔,甚至得把你儿子们拉过去不信你。那顿你家这个节日的通话等啊,蒙错节错别路过了一个客等啊,屯里节开铺地的马新吧。咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋 ᱡᱟ ᱱᱮᱛᱷᱤ ᱞᱟᱵ ᱡᱤᱜ ᱵᱟᱨ ᱫᱤᱱ ᱪᱩᱝ ᱫᱟᱝ ᱢᱟᱝᱪᱚ ᱪᱮ ᱴᱮᱞᱠᱟ ᱴᱷᱮᱜ ᱠᱟ ᱱᱮᱛᱩᱱ ᱛᱷᱟᱜ ᱪᱚ ᱯᱨᱟ ᱱᱤᱠ ᱭᱚᱞ ᱜᱟ ᱛᱚᱱ ᱠᱚᱨᱪᱚᱵ ᱪᱮᱱ ᱪᱩᱝ ᱥᱚ ᱡᱤᱨ ᱡᱮᱨᱢ ᱞᱟᱜ ᱡᱤᱨ ᱫᱟᱝ ᱡᱮᱨᱢ ᱡᱮ ᱠᱟᱨᱯᱩ ᱡᱮᱭᱝ ᱛᱟ ᱛᱟᱝ ᱱᱮ ᱪᱩᱝ ᱫᱟ ᱡᱮᱱᱩᱝ ᱫᱚ ᱛᱚᱝ ᱣᱟ ᱫᱟᱝ ᱨᱤᱢ ᱜᱮ ᱡᱮᱱᱩᱝ ᱛᱟ ᱛᱚᱝ ᱣᱟ ᱡᱮᱪᱟ ᱢᱟᱝᱵᱩ ᱢᱟᱨᱜᱩ ᱵᱟ ᱪᱟᱱᱫᱨ ᱢᱟᱝ ᱛᱚ ᱪᱚᱯᱟ ᱪᱤ ᱡᱮ ᱥᱟᱵᱤ ᱥᱮ ᱛᱟᱵ ᱞᱟᱜ ᱛᱟᱨ ᱥᱮ ᱫᱮ ᱨᱚᱪᱤᱢ ᱛᱚᱝ ᱪᱤᱜ ᱫᱟᱝ ᱱᱤᱡᱟ ᱥᱚᱵᱫᱤᱱ ᱫᱟᱝ ᱨᱚᱯᱟ ᱢᱟᱝ ᱪᱚ ᱛᱚᱝ ᱥᱢ ᱫᱟᱝ ᱡᱤᱵᱡᱟ ᱜᱟᱞᱟ ᱪᱟᱱᱫᱨ ᱥᱤ ᱠᱷᱟᱝ ᱪᱤᱜᱛᱞ ᱪᱤᱠᱤ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱡᱮᱢ ᱱᱤᱪᱞ ᱫᱟᱝ ᱫᱚᱞᱚᱨ ᱡᱤᱞᱤᱱ ᱥᱤᱱᱤ ᱠᱚᱨᱥᱤᱵ ᱥᱟᱣᱟ ᱡᱟᱱᱢ ᱪᱚ ᱥᱩᱜ ᱭᱩᱝᱞᱟ ᱠᱮᱯᱨ ᱠᱷᱟᱛᱷᱟ ᱥᱤᱭᱚ ᱯᱟᱨᱞᱟ
1: ᱫᱟᱱᱟ ᱥᱞᱛᱩᱱ ᱥᱠᱮᱞᱟ ᱡᱤᱯᱤ ᱵᱟᱨᱟᱝᱡᱟ ᱤᱱᱟ
2: ᱫᱟᱱᱟ ᱚᱠᱷᱞ ᱥᱛᱟᱢ ᱪᱤ ᱡᱚᱯᱤ ᱛᱷᱚᱝᱛᱤ ᱤᱱᱟ
1: ᱥᱟᱱᱡᱤᱨ ᱠᱟᱱᱫᱤ
0: ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱡᱟᱣᱤ ᱛᱚᱯᱮ ᱱᱤᱪᱞ ᱥᱟᱵ ᱢᱤᱭᱟ ᱡᱟᱛᱚᱝ ᱟᱵᱡᱟ ᱥᱮᱢᱵᱤ ᱛᱷᱩᱴᱟᱝ ᱡᱚᱠᱞᱫᱟ ᱜᱟᱨᱢᱟ ᱟᱪᱤᱜ ᱪᱮᱵᱤ ᱢᱟᱱᱤ ᱟᱞᱚᱝᱛᱷᱟᱝ ᱠᱷᱮᱞᱤᱭᱟ ᱫᱟᱵ ᱡᱮᱭᱤ ᱛᱷᱩᱣᱟᱭᱚ ᱛᱟᱪᱷᱟ ᱛᱟᱪᱷᱟᱝ ᱛᱟ ᱧᱮᱥᱪᱤᱞ ᱠᱷᱟᱨᱛᱩᱝ ᱛᱷᱟᱵᱱᱤ ᱡᱚᱜᱯᱤ ᱜᱩᱱᱡᱟᱢ ᱛᱟᱝ ᱟᱡᱟᱠᱨ ᱱᱟᱝ ᱪᱮᱪᱤᱱ ᱭᱚ ᱱᱤᱦᱤᱠᱚᱱ ᱥᱟᱨᱜᱩᱞ ᱯᱟᱨᱟ ᱚᱡᱚᱱ ᱱᱟᱜᱪᱷᱟ ᱴᱚᱝᱪᱷᱟᱨ ᱥᱟᱨᱱᱤᱞ ᱪᱷᱩᱱᱤ ᱦᱤᱛᱚ ᱥᱚᱝᱵᱨᱟ ᱱᱟᱜᱪᱷᱟ ᱴᱚᱝᱪᱷᱟᱨ ᱡᱮ ᱥᱤᱝ ᱡᱚᱠᱞ ᱥᱮᱵᱨᱟ ᱥᱤᱝ ᱡᱚᱠᱞ ᱡᱮ ᱧᱮᱥᱪᱤᱞ ᱥᱚᱝᱡᱤᱞ ᱢᱟᱞᱜ ᱪᱷᱟᱵᱫᱞ ᱛᱟᱝᱵᱤ ᱧᱮᱥᱪᱤᱞ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱜᱩᱥᱨ ᱪᱮᱵᱤ ᱟᱡᱚᱱ ᱪᱷᱩ ᱛᱷᱚᱢᱟ ᱭᱮᱢᱵᱤ ᱥᱟᱨᱱᱤᱞ ᱪᱷᱩᱥ ᱛᱟᱞᱤ ᱫᱟ ᱥᱟᱢᱵᱤ ᱪᱷᱤ ᱪᱷᱟᱴᱤᱜ ᱧᱮᱱᱤ ᱞᱮᱛᱩᱱ ᱛᱤᱥ ᱯᱮᱝᱜᱩ ᱪᱷᱤᱯᱤ ᱧᱮᱥᱪᱤᱞ ᱥᱟᱵᱥ ᱴᱚᱝᱪᱷᱩ ᱠᱟᱱᱞᱟ ᱪᱷᱟᱯᱟᱱᱤ ᱛᱟᱪᱷᱟᱝ ᱭᱚᱝᱞᱟ ᱪᱷᱟᱯᱤ ᱣᱟᱨ ᱱᱜᱩᱱᱡᱤᱨ ᱥᱚᱝᱛᱮ ᱠᱚᱱᱛᱚ ᱠᱞᱤᱪᱮ ᱡᱚᱜᱫᱞᱟ ᱪᱷᱤᱴᱷᱟ ᱜᱟᱛᱚᱝ ᱪᱷᱤᱜᱡᱟᱨᱟ ᱱᱤᱠᱷᱞᱟ ᱪᱷᱟᱵᱤᱭᱚ ᱯᱟᱥᱞᱟ
4: ᱴᱚᱝᱜᱩ ᱣᱟᱡᱮ ᱴᱟᱵᱮ ᱛᱚᱱᱮᱛᱞ ᱯᱮᱥᱞ ᱱᱮᱪᱨ ᱪᱩᱱᱫᱚᱱ ᱯᱚ ᱛᱟᱝ ᱱᱚᱨᱥᱞ ᱯᱚ ᱤ ᱧᱟᱢᱨᱞ ᱜᱩᱭ ᱪᱮᱱᱚ ᱧᱮᱛᱚᱝ ᱧᱮᱴᱜᱞᱚ ᱛᱟᱝᱨᱵ ᱪᱩᱱᱛᱩᱱ ᱠᱚᱨᱡᱤ ᱢᱟᱞᱟᱠ ᱪᱚᱛᱤ ᱴᱚᱝᱪᱨ ᱡᱮ ᱢᱟᱝᱛᱚ ᱪᱷᱟᱵᱨᱜ ᱥᱤᱯᱤ ᱱᱟᱝ ᱞᱟᱥᱟ ᱴᱚᱝᱪᱨ ᱫᱟᱢᱛᱩᱱ ᱥᱚᱝᱭᱚᱞᱮ ᱛᱮ ᱠᱟᱝᱡᱚ ᱱᱟᱴᱚᱝ ᱫᱮᱨᱮ ᱴᱚᱝᱭᱚᱝ ᱱᱚᱨᱥᱞ ᱡᱮ ᱪᱮᱛᱩᱱ ᱢᱟᱝᱞ ᱡᱮ ᱡᱟᱵᱪᱩᱨ ᱛᱚᱯᱛᱮ ᱢᱟᱝ ᱵᱮᱞᱩ ᱥᱢ ᱱᱟᱝ ᱛᱟᱝᱨᱵ ᱪᱩᱱᱛᱩᱱ ᱠᱚᱨᱡᱤ ᱢᱟᱞᱟᱠ ᱥᱚᱭᱚᱝ ᱱᱮ ᱨᱟᱢᱯᱟᱨ ᱛᱮᱞ ᱪᱚᱡᱤ ᱥᱚᱝᱭᱚᱞᱮ ᱱᱮᱪᱞ ᱛᱮ ᱣᱟᱠᱨᱩ ᱴᱚᱢᱡᱚᱝ ᱛᱟ ᱫᱟᱜ ᱵᱮᱠᱟᱵᱥ ᱪᱩᱝᱯᱟ ᱟᱡᱟᱜ ᱫᱮᱨᱛᱞ ᱡᱤ ᱪᱩᱝᱠᱷᱟᱱ ᱱᱟᱝ ᱪᱩᱝᱥᱚ ᱨᱤᱡᱤᱱ ᱭᱚᱞᱮ ᱠᱚᱢᱤ ᱪᱩᱝᱠᱷᱟᱱ ᱜᱟᱱ ᱫᱟᱢ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱠᱩᱝ ᱪᱩᱝᱱᱮ ᱱᱮᱨᱵᱤ ᱴᱟᱥᱤᱱ ᱱᱟᱝ ᱛᱟ ᱭᱚᱱᱮ ᱞᱟᱥᱟ ᱫᱟᱢᱛᱷᱚᱱ ᱥᱚᱝᱭᱚᱞ ᱪᱤᱥᱮ ᱢᱟᱛᱨ ᱫᱮᱛᱮ

0: ཤིབཅིན ནང དུ ཟེབ ཐུམེ ཅིང ལེཤིན ཉར་ཅིལ ཁལ ཅིར་མ་རན རུསལ ཅེབི གེཆ ཐུཡཤུང ཚོཕ མི སམཏོང ཏིག ཅང ངབཅ ཚམསནེ ཡེབི ཐོར་གང ནང དར ཚོན ཚོང དུན ཁོར་ཅིག མ་ལག ཚོཏིན ཛིག ཏིན ཤ་ཅིན དེར་ཅིལ ཏ་བི མ བདང ལེན ཡེབི རེག ཡིན དང་སང ངེསོ ནང དེན ཅལ་རན ཅིར་མ་རན རོལ དང ཏ་ཐོ དང ཐོ མང བ དེཁལ དང ཧོཚལ ཉོར ཏབ དེ་བ་སུ རེག ནད དག ལ ཇེཁབ ཅ མང་ལ ཇ་བཅར དང སིཅིཅེན གེསུང ཡོ་པ་རེལ
1: ཏོང་གི ཨོཇོང སང་ཅ ཏ་བི ཐུཕེ་ནེ ཚལ ཉི ཆར སང གོ པར ཝོ ཟུང ལྷ་ས ཏོང ཆར ཅ ཅལུ ཉི ཏོང ཉི ཏིག ལི དེང གོ ཏེ ཏེ ཏ་ བི གོ ཚེན ཛ གོ ནི ཧེ ཏོ ཤོང ར ལྷ་ས ཏོང ཆར ཅི གོ དོང སོང ཅལ ཏ་ ཆོང ཤི ནི དེང གོ གང གོ སོང ཛང ར ཏན ད དང ཤིང ད ལུ ཚན ད དེ ཐན ཁལིན ཅི ཆ གོ ལོང བི ཇོ ཇ ཤི གི ཅང ཐོ མེ པ དང དེ ཟུ ལྷ་ བི ཛིན ཅ ར ངི ཟི དང སུ མ མ་ན ཟི ཤི གི ཅང ཅར མེ པ དེ ཟུ ཡ མ ཅི ཚ ཁན དེབ ཁན ཤི གི ཅང མེ པ ཅི ཟི ལ ད ཐང ཅེ ཤེ གུ དེ ཝོ ཟུང ལྷ་ས ཏོང ཆར ཅེ དེ ཅུ དེང་གོ ཉང་ལ རེ ཁ གི ཛོ ཉིར ཤི པ དང ཆེ དང ང ཉི ཇོང ཅེ ར སོང ཆོང ལི ལ ཤི གི ལོ ཆུང ཨ ཇོན དར ཕན ཟི གང ཤོང ཅེ མན ཅིག ཅི པ ཇེ དུན སོ ར ཤི ཁང ཨོ ལ རང ཆོང ཇོང ཨ ཇོན ལོ ཆུང ཤེ གི དེ ནི སོ ཚོ ཤི མན ཧ ཡོང ཅི ཟབ ཅི ལ དམ པི དམ ཅ ཟག པ དང ཅི ལ ཁེལན ཡི གར མང ཏག གོ པ ཤི ལ
0: ཀྲུང གོ ཝོ ཇོང སང ཅེ ཏ བི ཐོ ནེ ཚལ པེ ཟི ལ ནེ ཅར ཝོ ཉེབི ལོ ཉེ ཁ ཡེ རང དམ ཉིན ཇོང ཁམ ངོས དོ པེ ལག ས ཤིན པ དང ཆ ཆུན རྒྱ ཆ ཉེ རྒྱ སམ ཅ སོ ཉེ ཆེ རེ ཤིན པ ཤེ ས ཅ དེ རྒྱ ཆ དིན ཅ ཉུང དོ ཤིན པ ངོ ཁབ ཅ དོན དང རྒྱ ཆ ཅ ཅ ཤེ བ ཅ ཐོ རེ ཤིན པ མ ཟལ ཆུང ཆུང གེ ནག དང ཁ བ ཆ ཁ རེ ཆ ཤམ སོ ར ཅ ཅི སོ ཆ ཡིན ཡིན སེ ཐུང ཅ ཡོ ལ ལ ལན དམ ར ན ཚོ ལ སམ ཐོ རྒྱ ཆུན ཆེ ཁུ ཅ ཏུང ཅ ཅ རང ཤུང དམ ར ཤི ཡིན ཤིན དེ ར ཆ ཅ སོ ཅུང དང ནམ ཤེ ཉུམ དེ ཁེ
1: ཁེ ཏ་བ་ ཡོངས ཚོ ཏ་ གོས ཅུལ ཤེང གུ ཚིག ཁང བྱ ཆི ཅོ ཁན ནམ ཅི ཟོང ཤུ ཅེ ཏ་ ཚིག ཅེ ནི རེ མེ ཐོ གོས ཅུ དང ཉམ ལན ཤེ ཆུག ཡོ པ ཅལ ཐང དེ ཡ ཅ ཏག ཚོ ཏི པ ཅི ནང ད ཟུ ཡིག ཐོ ལང མལ དང ཨ ཇ་ བ ཡིག ཅེ ར ཟོ མི གར ང པར ཡི ཤིབ དང རེ ཤེ ཅག པ པ ཅི དང ཡི གི ཡ རིག ནི ཅི ངིན ཛན པ ཚོ ཅེ ཕ ཤེ ནི ཕན སམ ཚོ པུན ཟོམ ཡོ པ ཅལ ཞིམ ཅི སར ཕལ ཚོ ཆུང གི ངོ ཅལ ཤི པར ཅིག ན མང པར ལག ཐོག ཁ པར ཅེ མ ལག དང ཚན པའི གཞུང ཤོག ཅེ གོ ཆི ཨ ཕུན དོན ཕལ ཤ ཅེ ཡིན པ མ སི ཚད དེ ནི ཤེ ཅང དང ཞེ ཆུ མན ཅ བའི ཉི ཝུ ལ ཝོ ཡི ཧོ ཡིབ ཆེ མོ

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
1: zomdruk pa rumak chabra, larta zora rumak chab nige namba zonyil ma nyendruni nagin, lesa nih zomdruk yang kribado tarayin, teng jimi royang nye mo njir kitang doni ngarang zo yang jirn jir yung, chakhi dilag.

ཁྱི ཡེ ཅང སོན ནེ དེ སེན བེ ཐར ནན ཇུ མ ཤེ དེ ཨ ཁེན ཤུ མེ ཏ ཁོ བེ ཏང མ ལ ལ ཡང ཅོང ཅན སེན ཅེ ལུ ཏེ ཅེ ཤོ སེ པ དང ཨ ཇེ སེ ཨ སང གི ཡང ཨ ཟུ ཅེ ཉེ མ མེ པེ ཉང ཅེ ཁོ མ ཅེ པེ ཁེ ཏང ཅེ དེ ཨ ལུ རུ སེ བེ ཨ ཨུ ན ཁེ ཡ ནན ཇུ མ དེ ཨ ཟུ ཅེ ཉེ མ ཡིན པ ཤི ནེ ཨ ཇེ བེ ཕོ ཅང ད དན ཅང གན དེ ཟ མོ ཏ ན ཨ རུ ན ཝ མོ ཉེ ཅེ ཅན བེ ཤ ང ན ཐ ཏོ ཨ ཇེ ཨོ ཇེ སེ ཅེ པ མང པ ལི སེ དེ ཨ ཟུ ཅེ ཉེ མ ལ ཡང ཅོ མོ ང སོ ནེ ཅང མ གཅེ ཅེ ཧ ལ རོ བེ ཁེ སེ པ ཉེ པ རེ

0: རྒྱ་ཡི ལ་སམ ནམ་པར དག་ལ ནམ་ས་ ཀེན་ཏ ཡེང་གལ ཐེབི ཁ་ཏེ དེར་ཏ ཡེན་ན ཝོམ མ་ར་ཏ ཐ་མལ ཤོང་མལ ཨོན་ཅང ངི ཝོམ ན ཀོམཅོག སམ་ལ ཨར་ཅ་བསུ སོང་ ཡེ ནམ་ཡེ རྒྱ་སམ དང ཆོ་ཅི ཁོམར ཛེམར ཅིན་དེ ན ངི པར ཏ ནམ་ཡེ ཆེལ ཨར་ཅ་བསུ ཛེང་གི
1: དེང དེ་ཁ་ ཤིམ་ཡན་ བི ནམ་ མ་ངོན བི ཤིག སང་ཁོར ནི ཏམ་ཅང ཅོག ཨར་གོམ ཅིན ཆེ་ཅེ ཏོང་ ཏ ཁ་ཅམ་དོ སེམ་ཅི ཆ ལ་ཤ་ཏང ཚོང་ར་ཅེ་པི རྒྱ་མིན ཅེ་དོན་ བ ཡང ཏ་པར ལེན་བར ཤ་ཨུ

0: ཆེ ང ཚོས སེམས ཆུང མ བྱེད པར སྐད ཡིག ཇེ བཟང ཆག པ མིན ནམ
1: མིན མིན མིན ང རང ཉིད ཉི ལས ས པ ཡི ཡི ཙམ ནི ང མེ ཏ སོང ས ལ ད རུང འགྲོ གི བི ཉི ལ ཆག ན ག ལ རུང
0: ཁ སང མེ ཏ སོང གི ཇེ ཤ ན ཉེ ཏ པར ཁེ ནང ཡོད པ སྐད ཡིག ཇེ ཇེ སོང ན
1: ཁ སང ཆུ ཅི མང མ ན ལ ཇིན པ དང ཇི ཡང མེ ཁ སོ ད ཤུན བི ཆེ ཆེ དམ དེ ཇི ཤ ཆི མིན ཤ མ ཆེ བི ཧབ ད ཁ སེམ ནི ཧ ཏམ ཏི དང ཆོ ཚོ ཧ ཚ ཧ ཚ བི ཧ ཚ ཧ ད ད མ ར མ ར ཆ ཤ ན ན ང ལ ཁོ ཚོ སོང གི མ དེ
2: ལོ
0: ཁྱོ རིན པོ ཆེ ཁོ མོ ཉི ཧ ཚ ཧ ཚ བི ཤ མ རེ ཡ
1: རེ ཡ འོན ཅང ཁོ ཚོ ཡོ ན ཧ ད དེ ཤ ཆ མ རེ ཡ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མི དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ ད